moni bato bazana suka kuna bazana geste prophétique na moni ba mosusu bazo yemba atelemi likolo ya kiti de la même manière qu'atelemi likolo ya kiti destiné na yo e prendre en

moni bato baza na suka kuna baza na geste prophétique na moni ba mosusu bazoyemba atelemi likolo ya kiti de la même manière kotelemi likolo ya kiti destiné na yo eprendre en vol.